Omi wo asem bi ta so ni mo he. Sa asem bi sia mi ko e mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko.